Marshal Newman.

0: כל חי מוזיק.
1: אוי בגבור עשה סוס יחפוץ, לא אם משגי איש יוצא. לא יבגבורס, בגבורס, לא יבגבורס, בגבורס,

0: כל חיי מיוזיק.
1: Bye-bye.

0: כל חי מיוזיק מאחל לכם חודש טוב. חודש טוב.
1: Hey mo, hey mo, hey mo, hey mo, hey mo, hey mo, hey mo, hey mo, hey mo, hey mo, hey mo, hey mo.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם היום? קולחי המיוזיק מנגנים לכם את היום. יום ראשון בשבוע, ראש חודש סיוון, התשפ"ו, א' סיוון, חודש חדש, שבוע חדש, התחדשות, וגם התחלנו בשעה של איחור עקב ההתרמה שהייתה פה החשובה. אז יש לנו רק שעה אחת היום, שעה אחת שאנחנו צריכים לרכז בה כל כך הרבה. שירי הלל, שירי ראש חודש, שירי תורה, שבוע מיוחד לפנינו, אז נשתדל להעמית בדיבורים ולהרבות במוזיקה טובה שאתם תבחרו עבורנו, יחד איתנו. אז כאמור, אתם על קולחי מיוזיק 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS ובאפליקציה, ב-KCM.FM. זהו, מה אנחנו צריכים להגיד לכם יותר מזה? את מספרי הטלפון כמובן, אם אתם רוצים לבקש שירים מסוימים. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. זה המספרים, להם אתם פונים אלינו ומבקשים את מיטב המוזיקה הטובה ביותר שאתם יכולים להעלות על הדעת. אנחנו נשמיע אותה בכיף. כאן מאחורי המיקרופון הרשי אייזנבך, ואיתנו כאן באולפן כל הצוות הטכני, היקר והאהוב של קולחי מיוזיק. אז תודה רבה לכם. לישי נוימן, לחיים קורץ, אלי ממונסי. אנחנו נפתח עם אנרגיות של ראש חודש, עם פיני איינורן, מתוך ההלל. אנא השם, אושי אנא. שתהיה לכולנו האזנה ערבה ומועילה.

0: It's a unknown.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
6: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
5: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 30-44, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 30-44. ציפורי קלאס.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אני ממש ממש אוהב את השיר הזה. אבן נעשו הבונים. הייתה לראש פינה בני ובנימין וגד. סבא בן ונכד, אלבז. עם השיר הכל כך יפה הזה מתוך הלל, ועכשיו אנחנו נכנסים לחודש של קבלת התורה. לשבוע של חג השבועות. זמן לקבל על עצמנו את הליפה היומי הזה. בכסה ובעל פה. אחד מהקלאסיקות הכי יפות של ליפה.

0: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
1: כן, למרות שיש לנו רק שעה היום, אנחנו לא נוותר על וורט קצר ועסיסי. אז כתוב בפרשת השבוע שלנו, ברכת כהנים, כה תברכו את בני ישראל. אמר פעם הרב רבי סרול ממוז'יץ, כה. כה זה אומר ככה. איד נזוי ויזיינן, זה ננזייברט מנזולזייבנצ'ן, שזה אומר כה, יהודים, איך שהם נמצאים, במצב שלהם. תברכו, הם ראויים הם שיברכו אותם. יהודי בכל מצב שהוא ראוי לברכת השם. וכן, כולנו יהודים, כולנו ראויים לברכות וישועות. הנה גרסה מדהימה לפסוק הזה, לחן שיש לו מיהודה רכניץ, למקינדרלך.

0: לקוחות כללית. הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

כן, אז הייתי שקוע כאן בלקרוא הודעות שלכם. אפילו לא שמתי לב שהשיר הנפלא של שמילי הסתיים, והתחלנו עם אידל. כן, אנחנו כאן במראטון להספיק בשעה שירים שתכננתי להשמיע שעתיים. אז הנה אידל עם מקימי, אחד משירי האלל האהובים עליי, ומסתבר שגם עליכם. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם. שירי ראש חודש, שירי תורה, סיוון, יום ראשון, כל חיים מיוזיק.

אז זהו מוטי וייס עם ניגון מצוותן של מוז'יץ, לא יודע, זה עושה מצב רוח השיר הזה. ועכשיו מאזינים יקרים, הקיץ כבר כאן באופן רשמי, ורבים רבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן. באיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי מבקשים לחדד רחצה בטוחה מצילה חיים. לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע ובודקים. נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל. מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות. לא נכנסים למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער. לא שוחים לבד, תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום. שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע ונמנעים מהסך דעת אפילו לא לשנייה. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, ולא מתרחקים מעבר לאזור המותר. זכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות. שימו לב לשילוט, לזרמים ולמצבים המשתנים, ובמקרה חירום פעלו מיד והזיקו עזרה. נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום. שומרים על החיים עם איחוד הצלה, 1-2-2-1. ועכשיו, אבי אילסון, יחד עם ארה לסמט, עושים לנו החונה למתנתו יראה כמו שצריך.

0: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.
1: כן, חזרנו. עם זנביל ויינברגר. כנפי נשרים.

כן, כן, על קנפיין אישורים, ואביא אתכם אליי, בעזרת השם מקורו בימינו. זה היה זן ולוויינברגר עם קנפיין אישורים, ואנחנו רק עכשיו התחלנו, לא הספקנו אפילו להתחמם, וכבר מסיימים את התוכנית היום. היה קצר מדי, זה רק מוכיח לי למה אנחנו צריכים שעתיים כל יום. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה על התגובות, על ההודעות היפות והמחממות לב. לא הספקנו אפילו להשמיע פרומיל ממה שביקשתם. אבל מחר עוד יום בעזרת השם. אנחנו נחתום את התוכנית עם אגדומס של יולי גרינפלד. שיר מקסים. מוקדש לעברו מדרת, החתן שלנו, המלחין. נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי, לכל הצוות. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. קובי בא בארבע. ולא נותר לנו אלא להמשיך לגן לכם את היום ולאחל לכם המשך ההזנה הרבה ומועילה לכל חיים מיוזיק. אגית מחוידש, חודש טוב ומבורך, להתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. האהבה שהייתה לקדוש ברוך הוא לעם ישראל בזמן שיצאנו ממצרים היא הייתה אהבה אינסופית. היא הייתה אהבה שהקדוש ברוך הוא מה שנקרא עשה הכל כדי שיהיה לעם ישראל טוב. ורבותינו מלמדים אותנו שככל שהזמן עובר, אהבה הולכת וגודלת. אהבה לא הולכת ונשחקת, להפך, הקדוש ברוך הוא פשוט מוסיף אהבה. כל אחד ואחד מאיתנו יכול לראות את זה, כמה שאנחנו אוהבים את הילדים שלנו, ובוודאי ובוודאי שיש יותר אהבה לכל אחד ואחד מאיתנו להמשיך את הדורות קדימה הלאה. כולנו מתפללים לא רק על עצמנו ולא רק על בנינו ובנותינו, אלא על כל עם ישראל, ובפרט על כל יוצא חלצנו. יוצא בסוף שאהבה היא בסוף דבר שהולך וגודל. אם אני יודע שאני הולך ומשקיע, אם אני יודע שזה בעזרת השם דבר שהולך להביא פירות, אני בטוח נקשר לשם, ואני בטוח גם הרבה אהבה, כדי שבעזרת השם הדברים האלה יביאו לטובה ולברכה. מפה יש מקום להבין כמה שבדור הזה הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו. אני יודע שיש לפעמים כמו תחושה בלב, מה יהיה? איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? איפה הלא נודע הזה לוקח אותנו? לאיפה החיים האלו שאנחנו עכשיו חיים בהם? בין הטוב לבין הרע, בין החושך לאור, בין הלבן לשחור. ריבונו של עולם, יש מצב שכבר נעצור את הימים האלו? אנחנו כל כך המון חווים, כל כך המון רגשות, כל כך המון לא נודע. יש מצב שבסוף משהו יתבהר פה? הרגע הזה הוא רגע שהקדוש ברוך הוא במקום מסוים מטלטל אותנו. הקדוש ברוך הוא במקום מסוים נותן לנו איזה מצב יותר מורכב. שנדע טוב שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, אבל בפנים הלב האהבה צריכה להיות גדולה, וצריכים להבין שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם מרבה עלינו אהבה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

שלום לכם מאזינים ואחר הצהריים טובים בה בארבע ליום ראשון בשבוע ראש חודש טוב לכם גם לכם א' בסיוון תו שין פי וו מה שלומכם מאזינים כן יצירת קשר אלינו לתוכנית מי שרוצה kcm.fm זה הבאנר הודעה לשידור אפשר גם במייל שלנו rstrudel@kcm.fm rstrudel@kcm.fm או בהודעה קולית אם בא לכם ב-077-613-7000 להקיש 2 ואז 6 חיזוק יומי ליום א' בואו נתחיל עם חיזוק בדורנו נתמעטו הניסים הגלויים ונשאלת השאלה מדוע והתשובה היא מכיוון שאם יהיו ניסים גלויים בדורנו תתבטל מאיתנו הבחירה ולא יהיו לאף אחד ספקות באמונה הניסיון בדור שלנו הוא לבחור לראות את הניסים ואין בעל הנס מכיר תמיד בניסו זה היה, כן, החיזוק הימים, הוא בעד על פי קונטרס הביטחון לבעל הביס הלוי. תוכנית נפלאה לפנינו, נורית אפלבום, בורכת ומפיקה אותנו, ישי נוימן בצוות הטכני והניהולי של התוכנית שלנו היום. מה בתפריט היום?

יומים, יומים החדש שאנחנו מחפשים אותו ב-4. כן, היום בגלל שאנחנו רק בקול חי מיוזיק, לא נוכל להעלות מאזינים, אבל הכל דרך הפעילות שלנו, דרך ה-KCM, דרך הוואטסאפ, 058-600-1025. טוב, הגיעו שני לחנים אליי, שמגדולי המלחינים, אני חושב ואומר, מגדולי המלחינים, באמת, לקחתי את המלחינים הגבוהים, ביקשתי מהם שילחינו לי ויאלתרו לי את היום עם הבא, וכן, הגיעו אל ידיי שני לחנים טובים, ואחד מהם יעלה לגמר, שהיה אמור להיות ביום חמישי, אבל בגלל שכן, היה תוכניות אחרות בסוף לקודש ברוך הוא, אז לא היה. בואו נשמע את זה היום, ומחר נעשה גמר בעזרת השם. בואו נתחיל עם הלחן הראשון.

אך, יום עם הלמי במנגינת הפיריון זה נשמע לי. קצת הפיריון, עשו לו ים הלך שלו, עם אונו, עם מה אתה אומר? מה, אני מכניס לך ככה לאולם פעם הבא שאני רואה אותך. טוב, והיום עם השני שעולה איתנו, כן, מספר 2. לחן מספר 2, בבקשה.

בלם, כן, זה הלחן השני. מהו הלחן הטוב ביותר שלדעתכם אמור לעלות לגמר היום עם הבא? שתרו אלינו ב-KCM.FM 1 או 2, את המספר 1 או 2. אם אהבתם את הלחן הראשון, שלחו את הספרה 1. אם אהבתם את הלחן השני, שלחו את הספרה 2 ל-KCM.FM או ל-058-600-100-2-5. אחד מכם יקבל פרס שווה ביותר מתנת ההפקה של בא ב-4. וכעת עוד כותרות. כעת בוא נצא לשיר. שלמה כהן, אמינה.

הפועל. בא בארבע ועוד 14 דקות. בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם מאתר kcn.fm, ההודעות שאתם שולחים פה. היי, אתה פה? נכנסתי מאוחר, רושם לי שי. כן, אנחנו פה, אנחנו איתך. אשמח לשיר, רוצים את השיר, היציק והבישה יש של אביהם של ישראל, רושמת יעל, שיר יפה. קובי, אחלה שתוכלית המיורסת, ואם אתה יכול לשים לי שיר שמח. וואי, מזל טוב, מזל טוב. קובי, זה נכון שאח של מנדי נפטר. כן, בהחלט ביום חמישי היה יום כואב מאוד, וכולנו שולחים את תנחומנו למשפחת וייס ומנדי, פטירת אחיו בפתאומיות, בהחלט. כן, טוב, אתם הרבה מצביעים פה ליומים הבא. קובי, חודש טוב גם לך. רושמת מירב, חודש טוב ומבורך, בהחלט. לחנת שתיים רושמים פה הרבה. רק עכשיו נכנסנו, חשבנו שאתם בקול חי, אבל הנה אתם רואים שאנחנו במיוזיק. עכשיו אלי שבע גם רשמה, ובקיצר מלא הודעות פה, וישו למלא לכם ביום חמישי, אחי, יש חג, לא? בהחלט. שלום, אני אהבתי את הראשון, וזה הזמן לכתוב לך שאנחנו רואים את התוכנית, חוזרים עייפים מהלימודים, ואתה מוציא אותנו מעייפות, תודה ארי. קובי, הצטרתי לשמוע אל אחי, אל אח של מנדי, עצוב כל כך שנשמע רק בשורות טובות, אמן. בהתחלה לא הבנו למה משדרים וכעסנו, ואז שמענו מה קרה, ואז אמרנו לעצמנו כמה צריך לדון לכף זכות, שנזכה לכך בעזרת השם, רק גאולה וישועה, תושיע אותנו, תמסור למדי את תנחומינו. שולח שלומי, תודה רבה. תלת הבת שלך לשוקו את וטה, סיימנו עם הקדם הזה. התגעגענו לפילר הזה, רושמת מיכל, בהחלט. אוקיי, בואו נשמיע לכם שוב את התקציר של היומים, ואתם צריכים לבחור מהו היומים הטוב ביותר שצריך לעלות לגמר שלנו, שיהיה מחר נדמה לי.

077-613-7000 בתיבה מספר 6. ובכן, הנה כך ובהתאם לזאת עכשיו נצא לשיר טוב מתוך הפלליט שבחרתי שם. ברוורמן, אתה רואה שמה שירים טובים? בוא נלך ליודי ביליאטובסקי, דור הולך. זה נשמע לי טוב.

חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: שלום לכם מאזינים, החברותא היומית יחד עם מוירנו ורבינו ראש כולל לדיני הוראה, לדיני שמירת הלשון ולהוראה, מוירנו ורבינו הרב רבדו, הגאון הרב רבדו התגבה איתנו בשידור, החברותא היומית, ערב חג השבוע עשרה, אני זוי חלים ורואי עדים, מה שלומך כבוד הרב?
1: שלום עליכם, שלום וברכה, שנזכה לקבל את התורה באהבה.
0: אמן ואמן, יישר כוח כבוד הרב, ואנחנו ערב חג השבועות, כולם מדברים עכשיו על התורה וגדולי ישראל, הוא אומר, אני הולך לשיעור של הרב ההוא, והוא אומר לו, לא, הרב ההוא יותר גדול, אני הולך לשיעור הזה, ליל שבועס. מותר בכלל לדבר ככה על רבנים? איך זה עובד?
1: טוב, קובי, אתה שאלת עכשיו שאלה רחבה מאוד, אולי אתה
0: כולל... זה לא לדקה.
1: כל דיני היהדות, ואחת השאלות המסובכות והמדוברות בדורנו, ואני קודם כל אגיד את הכלל הראשון, באופן כללי, כמה שפחות לדבר, כמעט תמיד אסור לדבר דברים רעים.
0: זה הרובה גחלתם.
1: ולמה, ולמה? כי באמת לכל אדם שמוסר תורה, יש לו זכות מן השמיים, יש לו את הדרך שלו, וכל אחד מתחבר לדרך אחרת, ואין שום רשות לאדם להפריע לדרך של השני, וצריכים להתרגל, ליהנות גם שיש אנשים שחושבים לא כמוני. זה חלק מצורה של בן אדם. מי שחושב שרק הוא צודק, זה גאווה, גאווה, גאווה.
0: גאי וגאי וגאי וגאי. הרב שטיימן אמר.
1: כן, זה...
0: אבל אני לוקח את הדברים שהרב אמר גם לענייני שידוחים. לא שאלו אותך, אל תגיד. אם כבר זה סגור, בן אדם אומר לך, אני הולך לשיעור של הרב ההוא והוא, אל תדבר, אם הוא מתייעץ איתך, תשמע, לאיזה שיעור ללכת? שמה זה כבר.
1: מי בכלל שואל אותך? רוב האנשים סתם משמיעים את דעתם, למרות שהם לא התבקשו לכך, ולמרות שדעתם לא משנה לאף אחד שום דבר. והיום שלצערנו במדיה מתרחבת, כל ענייני

0: הציבור מגדילים אנשים, ולא עלינו שוחטים אנשים, הכל דרך תקשורת, ולפעמים זה סתם עוולה שאין כמוהו, מישהו מפיץ מידע מסוים. אז בוא נדבר היום, באופן כללי למדנו דבר אחד, כמה שפחות לדבר מה שלא צריך לדבר, מה שלא התבקשת, ובפרט מה שאתה באמת לא יודע ממקור ראשון, אין לך רשות לדבר. זה בגדר מוציא שם רע, זה בגדר, זה שקר. פשוט להיות יהודי עם שכל בראש ולא מדבר מה שלא צריך, ובעיקר יודע לחשוב שיכול להיות אנשים שחושבים לא בדיוק כמוהו, בפרט בדור שלנו, שתפגוש כל שתי אנשים יש להם שתי רבנים, והיום מישהו כבר אמר לי שלכל אדם יש כבר שתי רבנים. יש רב אחד להלכה ויש רב אחד להשקפה. אז היום כל כך, ברוך השם, אנחנו מלאים, אז באופן כללי לא מדברים מה שלא צריך על רבנים וגדולי ישראל.
1: יישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי, הגאון הרב רב דוד גבאי, ראש כולל לאורה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. יישר כוח.
2: הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון. כוכבית 8572,
1: כוכבית 8572, הכוח של שמירת הלשון. תודה רבה לרב אברהם דניאל על היוזמה בדבר הזה, בהחלט זכות גדולה. עכשיו ליפה שמלצר, פועל ישיאס, לא, גמורה במנגינה. ערב שבועס, צריך פה קצת שירי תורה, כן?

0: Nog om onze andere dingen. Het gaat ook samen met het project van Pavliepen. Hoe zijn ze het Pavliepen? Van heb je niet eind van de gemoede? En we dat erop vinden raken, dan gaan we de laden. Gaan we maar leken. Maar dat is van Heilige Gemoede.
1: גמורה במנגין, כן, זה היה ליפה שמלצר. אני רוצה לספר לכם על פעילות חגיגית מיוחדת לחג השבועות ברדיו קול חי, מלא אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג שהוא מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים ועוגות עם פודינג וקצפת, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להזין לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 עד 4 ותיהנו מפעילות מלאת טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90. שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר בוואטסאפ 039-039-039 או במייל OCEM שטרודל 93.fm.co.il. אני חוזר שוב, OSEM שטרודל 93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 בשלוחה מספר 4. שתפו במתכון מיוחד שאתם עושים יחד עם עוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. יש שני זוכים בכל יום, חברים, שני זוכים בכל יום. אז כן, זה בהחלט עושה פעילות מעניינת לקראת חג השבועות. כעת בואו נשמע את אלי קליין ואיצי ברי בסחוס הטוירו.

סליק לאנפי ציברי, אחד השירים הבונבוניירות שלהם, בהחלט גם לראשונה נראה לי ציברי גם יוצא בשירתו כלפי חוץ, בהחלט. טוב, בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם. קובי, היום קמתי בבוקר, רציתי לשמוע את גיל ישראלוב, לא היה כל כך, רציתי, מה? לא הבנתי מנחם את ההודעה שלך. איזה מאכל חלבי אתה אוהב? שואלים אותי פה, שאלות טובות יש לכם. טוב, הרבה מצביעים פה, אנחנו ננעל את ההצבעה בעוד 5 דקות ליום עם הבא. בהחלט, עוד הודעות, איזה יפה איץ אישה רושם לי משה, בהחלט. למה לא היה שול מלאכם יום חמישי האחרון? שואל חיים. שאלה טובה, אנחנו כולנו היינו באבל עצום עם דבר הידיעה שיצא עם פטירתו של אחיו ישראל, של מנדי וייס, זיכרונו לברכה, בהחלט, בפתאומיות. רחל מבקש את השיר עוסק בתורה, היום עם השני, רשמים לי פה הרבה, הפינה מחזקת ממש, רושמת אילה, תודה רבה, בהחלט. טוב, בואו נמשיך עם עוד שיר, עוד שיר טוב ככה, מוטי וייס, הכל לטובה.

טוב, יש עניין מוטי וייס. יפה יפה, בהחלט. עכשיו בואו נשמע את הפתיח הבא שלנו, כן, הפינה הבאה שלנו. אוי, זה גדול. זה גדול, בהחלט. הפעם, בגלל שאנחנו רק בכל חיים מיוזיק, אז כן, נעבוד רק דרך הוואטסאפ ודרך ה-KCM.FM, שם הבאנר הודעה לשידור. אחד מהראשון שינחש את חמשת השירים שיש פה בתוך מקבץ האוי אוי אוי הבא, יקבל פרס שווה מההפקה שלנו. יהיו מוכנים, כי אנחנו, הנה, אנחנו משמיעים לכם את זה בפעם הראשונה. בבקשה.

יס! אם אתם הצלחתם לזהות כמה שיותר שירים, מי שיזהה כמובן את כמות השירים הגדולה ביותר יקבל את הפרס שלנו מההפקה. איך אפשר לשלוח את התשובות שלכם? 058-600-1025 או דרך האתר שלנו, kcn.fm, בנר הודעה לשידור. אפשר גם דרך הטלפון ב-077-613-7000 בתיבה מספר 6. זה היה, בוא נשים את זה עוד פעם בבקשה.

0: יס, אוי אוי אוי אוי, מלא אוי אוי אוי במקבץ הזה, בהחלט. טוב, בוא נצא עכשיו לשיר, ומיד נהיה עם התוצאות. עכשיו הרשי אייזנבך בקורויב.
1: בקורוי יבנה בייסוי בייסוי בקורוי

ביי, קצת שירים של פסח, מה קרה? כן, איבנה ביי, איבנה ביי, סוי בקורו, וקשר לנו הרשי אייזנבך. קובי, אתה נשמע קצת מחוסר אנרגיות, כך קצת אנרגיות. חזל מלמדים שלפום צער האגרה, השכר והשפעה נמדדים לפי הקושי והמאמץ שהושקעו. דווקא מתוך השקט והעייפות יכול לצאת דיבור פנימי וזך שחודר ללבבות יותר מכל רעש. תתחיל בצעד קטן והקדוש ברוך הוא כבר יפתח לך מעיינות של כוח חדש, כפי שנאמר, וקובע השם יחליפו כוח חזק ואמץ. אוהבים אותך, דוד רושם לי את ההודעה הזאת, מרגש אותי. אבל למה הוא חושב שאני נשמע מחוסר אנרגיות? אישה, אני חסר אנרגיות היום? קצת האמת, כן. טוב, שאתם שולחים לי את התשובות לגבי האוי זה גדול, גם תציינו את המייל שלכם, בכדי שאם תזכו, תקבלו גם פרס שווה. בהחלט. עכשיו נשמע את מוישה דוד וייסמנדל. מה עם רבים? כן, מתאים לי. מה, זה גם, זה לא פסח, נכון? זה בסדר.

משה דוד וייסמנדל, מים רבים, יפהפה. אוהב את השיר הזה, עושה לי אנרגיות ליום ראשון. קובי, באת עייף היום. נו באמת, לא מתייחס להודעות האלה כבר. בהחלט, אתם על בבי 4 ועוד 47 דקות. אני רוצה לשמיע לכם שוב את מקבץ האוי, זה גדול שלנו היומי, בכדי שכן, אני מבין שלא הבנתם את זה אולי נכון, אולי לא שמעתם, אולי לא חידדתם את האוזניים מספיק לכך. אז אני אשמיע לכם שוב, רק אגיד לכם שאם אתם שולחים הודעה ל-KCM, תציינו את המייל שלכם, בכדי שאם אמרתם תשובה נכונה, נוכל לתת לכם ולחזור עליכם עם הפרס השווה שלנו היום. מה שיש בקופת הפרסים של ההפקה שלנו בהחלט. אי לקחו בעתם לזאת, בואו נשמע את זה שוב.

0: כדי שתוכלו לשלוח לנו הודעות לשידור, אני אציין שוב את מספר הטלפונים שלנו, 058-600-1025, או דרך האתר שלנו, kcm.fm. יש שם הבאנר שהוא הודעה לשידור שאני רואה את ההודעות שלכם, אבל תציינו גם את המייל שלכם, בכדי שנוכל לחזור לכם ודעה ותתתם את תשובה נכונה. בכדי נוימן אומר לי, לא אומרים בכדי, אומרים כדי. כן, האקדמיה ללשון ממש כועסת על העניין הזה שאני אומר בכדי. אוקיי. צויין העניין הזה. אנחנו תמיד צריכים את מנדי בבוקר כדי להתחיל את היום באנרגיה חיובית, ואותך בצהריים כדי לחזור לבית באנרגיה חיובית. עכשיו בגלל שמנדי לא נמצא, אנחנו מחוסרי אנרגיות עד ארבע. בהחלט כואב מאוד, הלב שבור. חיים שואל אותי בן כמה היה אח של מנדי, שנפטר לדעתי, אם אני יודע נכון, 35, אם זה נכון, לא בטוח. 32 אומר לי, צייר אומר לי פה בהפקה, בסדר גמור. וואו, יש אלבום חדש לשלומי גרדנר, אנחנו צריכים לשמוע אותו. אבל ביום חמישי אמור להיות אצלנו יצחק פוקס היה אמור לבוא אלינו, אבל הוא יגיע בהמשך בעזרת השם. למתי, בוא נשמע את השיר שלו, בולה בורו פארק.
1: בולה בולה בולה בולה בולה בולה בולה בולה בורו פארק. Bole Bolo Park, Bole Bolo Park, Bole Bole Bole Bole Bole Bole Bole Bole Bolo Park, Bole Bolo Park, Bole Bolo Park, Bole Bole Bole Bole Bole Bole Bole Bolo Park, Bole Bole Bole Bole Bole Bole Bole Bolo Park.

פארק, בוא לבור, בוא לבור פארק, יצחק פוקס. איזה כיף לשמוע אותו. בהחלט זה הזמן לתת את הפרס שלנו למי שענתה נכון. ושמה בישראל זאת אביטל. היא נחשה את חמשת השירים שהיו בתוך הרשימה הזאת. מסיני בא, היא רשמה, יעקב שווק, הביאו רחמך של שמוליק סוכות. נמואל ארוש וחיים ישראל, זיו הקודש, אויביי של בני פרידמן, ליפה שמלצר, מי שאומר לצר הויסייני, ותשובה מלאה בהחלט, תודה רבה לאביטל, פרס שווה בהפקה, מחכה לך, יפנו אלייכם מיידית, בהחלט. טוב, עכשיו, כן, גם בואו נחליט מה עולה לגמר, שמה נשקלל נתונים, לגמר היומים שיהיה מחר נדמה לי, אם יהיה, יהיה. כן, אז השיר מספר 2, זה השיר שקיבל את מרב הקולות, ולכן הוא עולה לגמר של היום עם הבא, למחר. מזל וברכה למלחין, אתם תדעו מהמלחין רק אם הוא יזכה בגמר הגדול, בהחלט. טוב, זה הזמן לחתום תוכנית, נכון? עוד לא, עוד לא, עוד קצת, תן לנו עוד טיפה. בא ב-4. ועוד 54 דקות, אוי ווי, אוי ווי, אוי זה גדול, זהו, כבר אלינו לגמר. יש את אביטל שזכתה כמובן. כעת בוא נגיד תודות לצוות שלנו שעשה פה עבודת קודש מאחורי הקלעים. נורית האפלבוים שלך והפיקה, איש אינו אימן מנהל המיוזיק שיושב ועמל קשות, שיהיה לכם תוכנית טובה. שלומי לאופר רושם לי שגיסו מתחתן היום, שים לו שיר חתונה, מזל טוב למשפחת לאופר. יפה, מזל טוב, מזל טוב. בוא נטיף, נוימן, תחפש לנו איזה שיר חתונה טוב ככה שנוכל לאחל למשפחת לאופר. אולי זה סמכם, סמכם של לאופר. בהחלט מגיע להם, מגיע להם. איך אני מעביר את הצינון הזה? מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? איי, איי, איי, איי, הנה, שלומי רושם לי שלועד, רגע, יש שיר של אבא. כל זמן, כל זמן שאני רואה, פעם פעם פדדן, טבדדדם. יפה, יפה, אתה מהיר נוימן. זה הטון הזאת התוכנית מוקדש למשפחת לאופר המעתירה, מזל טוב, מזל טוב. זה הזמן להודות לצוות שלנו, הבכיר והנדיר שנתן פה עבודת קודש מאחורי הקלעים. בראשותו של ישי נוימן, נורית האפלבוים הרחבה הפיקה אותנו, ישי נוימן, דיוויד טוויט, תומני גר שוואר, צוחי אתר אמס, ישראל מהיר מלא לתוכניות. אלי מימונסי, שמזין את האתר שלנו בכל התוכניות המוקלטות, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, גם שימי ברוורמן היה איתנו היום. שרות טובות, נשתמע, ביי.

102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אחר הצהריים, טובים ומבורכים, מה שלומכם, יום ראשון בשבוע. חמש ועוד רגע אחד, ואני איתכם אלי קליין, איתי שי נוימן, יהודי סיני, חיים קורץ, וכל הצוות של המיוזיק. כאן, חמישי לא היינו, נכון. אז אנחנו ניתן להם קצת שירים לירושלים, כי אני אוהב, יש שירים טובים. אז בסדר, תרשו לי קצת. וגם נתכונן לשבועות. אז כן, כל הטוב הזה יהיה פה. אז נצא לדרך. הנה קינדרלך, שיר לירושלים.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
5: ציפורי קלאס.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.

קור העיר שלא עוזב, חודר ללב, ובחוץ שלכת נופל.

0: קצת חולמים איך הכי מתאים שילך החושך פתאום זה החיים אנחנו מתהלכים לאט לבוק
1: אביב בפתח, כך בן ארזה שר תמיד הגיוני השיר הזה בתקופה הזאת פריד, אוטוטו

Chipotle.

אלי הרצליך שר מכין אותנו לאווירת מתן תורה עם וסלמודו ביודוי. נפתלי קמפה לרגל ראש חודש, הנה יעללוכו.

0: בר פופה, בני פרידמן וברוך לוין. מוציאים אותנו לפרסומות, כבר חוזרים עם שווקי ישן, אבל מעולה.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: מאה ושתיים חמש FM, כל חיים מוזיק, אנחנו שוב איתכם. הנה שווקי יעקב, שומעתי, שיר הנושא מתוך האלבום הראשון שלו, יוסי גרין מלחין, לאופר מעבד, ושווקי שר.

זהו, אנחנו סוגרים עם ניגון שמחה, מורדי שפירו שר, אני הייתי איתכם אלי קליין, ניפגש כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה. אז שיהיה לכם המשך הזה, שתהיה לכם המשך הזנה מצוינת למיוזיק. ביי ולהתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: חודש טוב לכולם, עומדים אנחנו ימים אחדים לפני חג מתן תורה. עלינו להתבונן בשאלה שלא מעטים מתמודדים איתה, גם אנשים אשר הם מתחילים להתקרב לחיק התורה והמצוות. כל הזמן אומרים לנו, כל כך חשוב ללמוד תורה, העולם עומד על התורה, אבל מה? אין לי טעם בלימוד התורה, זה לא הכי מושך אותי. אבל מה אני יכול לעשות? איך אני כן מקבל את הטעם המתוק של לימוד התורה? תינוק קטן מתחיל עת לגדול. אמא שלו רוצה לגמול אותו מהחלב, מה היא עושה? שמה בכפית קטנה בננה מרוסקת, או ירק טחון, או גרבר, מכניסה לפיו של התינוק, אבל מה? התינוק סוגר בעקשנות חזקה את הפה, הוא לא מוכן בשום פנים ואופן להכניס את המאכל החדש לפה. מה עושה האמא מסורה שרוצה שהתינוק יתחיל לאכול דברים בריאים, דברים חדשים? שמה בלו בכל אופן טיפ טיפה בתחילת הפה, ואז התינוק בלית ברירה מלקק ותואם, ואז פותח את הפה ומסמן שרוצה עוד ועוד. מאזינים יקרים, בשביל להרגיש ולחוש את טעם התורה, מתיקות וערבות התורה, את חיבור התורה, עלינו פשוט לטעום אותה. אם נתבונן בה מהצד, נביט על ארון הספרים, שהספרים סגורים בלי לפתוח אותם, בוודאי שטעמה המתוק אנחנו לא נרגיש. אבל אם נפתח את הספר, נתחיל ללמוד, נדפדף הספרים, נלך מנושא לנושא, אז הטעם בלימוד יגיע גם יגיע. אם האוכל בא התיאבון, ואם הלימוד מגיע הטעם. אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. שבוע טוב וחודש טוב ומבורך לכולם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן.

차.

חוידש החוידש הזה כתבו הסבי חויזה יהי החוידש החוידש הזה כתבו הסבי חויזה יהי החוידש החוידש הזה כתבו הסבי חויזה אוי מי ישום מה בבייזה אוי כל שסים וכל שמחו יהי החוידש החוידש

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: Music. Music. Kol Chai Music.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי קול חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר קול חי מיוזיק ובאפליקציה.

0: אני רוצה להזמין לבמה את אוריאל אברהם.
1: וואו, איזה ערב מרגש, כיף להיות פה.

mamá.